عبارت ہم نے آج لکھی ہے، لیکن ریڈیو شروعوں کے لیے بھی ہم پڑھ دیتے ہیں آج کی عبارت۔ دھنک ٹوٹی چندرما کی سینے میں بکھرنے لگی، سیڑھی دیکھی میں چڑھی تو حسن پری اترنے لگی، گھٹتی گئی عمر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ، پھر لڑکھڑایا جو اس سیڑھی پر بچپن، بڑھ کر تھام لیا پری نے میرا ہاتھ، نین بدرا دل بھورا ہوا پاس بٹھائی کہنے لگی، اپنے ہی گھر میں مہمان کی طرح آئی، کیا بے گھر ہو گئی کماتے کماتے، میرے خاموشی سن چراتے پھول کانٹوں کی لڑی چلی، سب بے رنگ پھر رنگ ہوا کچھ یوں جادو کی چھڑی چلی، وقت پیچھے ہوا ہم آگے جب چرائے آم ٹھاکر کے تاک میں چھپا دیے، سیڑھیوں پر کبھی باتیں تو کبھی پنچ گٹے کا کھیل، ان پر چڑھتی اترتی چندن سی دھوپ کو دیکھا، بارجے دریچے یہیں جھٹکتے زلفوں سے بوند کے موتی برسے، اور کبھی چھت پر چاند کا جھومر دیکھا، مکان چڑھ کے جس پہ حویلی ہوا، چھپی کھیلی بھاگی گری بن ساجن جھولا جھول گئی، کچھ یوں چڑھی سیڑھی میں آج کے اترنا ہی بھول گئی۔ تو یہ تھی شروتاؤں آج کی عبارت، اور بہت سارے شروتاؤں نے ہمیں اپنے پسندیدہ جو شبد اس عبارت میں ہیں ان کے گیت لکھے ہیں، تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ سیڑھی سے کون کون سے گیت آپ کو یاد آ رہے ہیں، یعنی جن گیتوں میں سیڑھیاں بھی درشائی گئی ہیں۔ ویسے سیڑھیاں جو ہمیں منزل تک پہنچاتی ہیں، جن پر اترتے چڑھتے کھیلتے، کبھی تالاب کے کنارے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، ندیوں کے کنارے سیڑھیاں ہوتی ہیں، یہاں بیٹھ کر کبھی باتیں کرتے تو کبھی کالج کی سیڑھیوں میں پڑھتے، سمے بیت جاتا ہے، یادیں دھندلی پڑ جاتی ہیں، گھروں کی جن پہ وقت بتایا سیڑھیوں پر وہ بھی یادیں دھندلی پڑ جاتی ہیں، تو ان گھروں ان چھتوں ان سیڑھیوں کو اکثر جنہیں ہم بھول چکے ہوتے ہیں، آج سریلا سفر کاریکرم میں ہم یاد کر رہے ہیں ایسی ہی باتوں کو اور سیڑھیوں کی یادوں کو۔ تو آپ بھی اپنی یادیں ہم سے ساجھا کیجیے، بہت بہت سواگت کرتے ہیں سبھی کا کاریکرم سریلا سفر میں ایک بار پھر۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

عبداللہ فلم کا گیت تھا محمد رفیع کی آواز، آنند بخشی کا لکھا ہوا گیت، آر ڈی برمن کا سنگیت۔ اگلے گیت میں سنگیت شنکر جے کشن کا ہے، حسرت کی شبد رچنا لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازیں ہیں، فلم